0: casa.
1: James Blunt.
2: Hi, this is James Blunt.
0: Definitivamente es 93.1 Mix.
1: 80s, 90s y más.